0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmíðil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Faxikondi. Sletjur tostan. Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

Rockgull og FM1. Mánakvöld og fríkjakvöld frá klokka 19. Rockgull og FM1.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kativæðarinn.
1: Hei, hetti Jens Jón frá Vensa Bilrögt. Nú hef ég gjørst að enn lagtarins að þér að velja eitt bílvask. Við bjóða trutjar, græja, pakkar, allt eftir hvað bílinn hún hefur törfa. Silvurrögt, gullrögt, diamantrögt. Við legg tói á telefon 35-54-30 eller skriva til okkur á bílrögt.kullavensel.fo
2: Du köpa något gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åtköpes. Ta du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samling av frys.
3: Varst du kväll? Det här ger jag.
2: Colorama saltängare, tvörare och håll sig i havn.
4: Är du mål? Hefur höfupinne, turra hú, ætla vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchin og föl múni.
5: Skulle hóðan að kjöftast, seti svo í samband við Gulluglugar. Við rátti að það fegin. Þú kast æstu sútja urvalokkara á gulle.fo. Gulluglugar, tofta jægt vei, gulle veit.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekk við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Törvar arbeidsbilen enn að hjálpandi hånd? Við hafa lösnum. Prøyser, 1255. En perfekt løsning til tøyen, vi vil ha bilen regnen, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo, etter av telefon 35 45 30. Vensel, bilen.
2: Kyrve, eneste førske mineralvattnet.
3: Visste du at så gullugluggon bjóð et eist vindu og húrar til vindna, bæðið luttlar og stofarskallanir, timpervindu, trealuvindu, altanhúrar eðla sjóðhúrar. Við mærin tretur að röndun og vöru frá heimstasa vætaran við allt til tja gullugluggon. Gullugluggon, tofta jack 2, gullu vætt.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmigil tún kassaskipan Tví veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vítja heimasuna jamin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500-00. Jamin, tún kativvæðarinn.
1: Hei, hett er Jens Jón frá Vensa Bilrögt. Nú hef ég gjørst að enn lagtæri satt her að velja eit bilvask. Vi bjóða trutjar, græja, pakkar, allt eftir hva bilen hún hún törfa. Silvurrögt, guldrögt, diamantrögt. Huileg tui á telefon 35-45-30 Ella skriva til okkur á bilrögt kurla vensel .fo
2: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eamarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus av 203-213 eller vidja heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
3: Er du mål, hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Skulle høna kjeftast, sete så i samband ved gulleklokkar. Vi drar at her feien. Du kan eiste sutja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofta Jack 2, gulle veit.

Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna negf við að skifta til enn að nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmigil tún kassaskipan. Tú veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, vita við hversu tuttningarmigil tún kassaskipan Tui veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tuin kattivöidare.
1: Törvar arbeidsbilun enn að hjálpandi hund? Við hafa lösnum. Prusir, 1255. En perfekt lösn til tuin, við vil hafa bilun reinan, rutelian og klaran til arbeid. Bilegg tui, á bilrögt, kurlavensel.fo, etla á telefon 35-45-30. Vensel, bilu.
2: Ertu mál, hefur höfupinne, turra hú, etla vötta krampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchen og föl múni.